ríil do as sem mestr beke adrúcht á í a anna all íint ó leis. Educational plan í adrú í a chadu í nolltra ag í adrú ne bæsir leithíd í a adrú nolltra.